0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग हेलो लेडिस्ता तराम नोकचरी खोंजेल से याम इतत तत्तन ताब खोंजेल अमा गुम वोइन तक जई कना वे बिरे बनो दाक पियू
1: सर वो अहम वक्त द लाभ नहीं कई खुने जरी नो सरी सर ऐ खुराई थांगम लाइक आई दगी रोमावती ने सर
0: रोमावती बसु तराम नोकचरी असी कर करी करम वफम दाक पी गनी दाक पियू
1: सर अखोइना अंगांग स्कूल चप्पल मतम दा टिफिन दा कोई चाक हाप हाप गा पू जे थिंग जे ये बा सी मोगी जन टाइमिंग द बुदी चाब गी मतम फंगी अदु ओय ग जु जुम द चाब मतम द दी मखुत मसा जे कोइन सेंग ना सापो न कोइन हाप तो गा चाब गी मतम दु फंगी स्कूल द दी मोई सी हाम बगी थोप गी तं जा जे फंग दे बसा मोइन तमस कुम बजे जु कोई बॉय गुम्बा दगी मोइन हाप पी बा पोते जे लोइन कोई कंपास खंगे कोलो हंगे मल सिदा हाफदन घनी तो आने एक्स्ट्रा हाफ हम लेते बनीना द सिगी मनु सिदगी लख लग दासन के बजेदा अखोइन उब फंग दब तम सिब वायरस याउरम बयाई अदु सिदगी पोगल कोयाब अकी बिलेना द दम थोक दब नते थोक को याउजेरी
0: बनेबा
1: सार आइना तें तंग हाइजनिंग बदी सिमा तांग सिदा yum yum de lai bi ri ba khoi mama oi bi ni pi oi bi singa angang ke ti khil happy ma tam da sa ki ma huta atu pa ma happy ba ai bi dukan gi po te gi tiek taw ga law bu sina kita oi jo khoi shet ni oi ne ba sa tiek taw ga how ki ba po si di hoin any chan mu ma tam da tiek to kai je ga dum sa gi de ni khul ham tok che khul ham tok da ga ju sa tiek to kai ra ga adum sa gi ba ma tam da khut ne law de ga ju angang ni ne dum ma kunna ya da dum hapdun der ga kunna chokter ga dum chaba ya je ya ba da cha ki thabak chi di yam na jo ton ta bo po ni na moi na cha ki kui na foren tu ani ho lai de ni do ki tang cha pha moi de ni ha ga khoi cha ki ti sin da ha pa ha pa ga pu bu de khoi thing ja ba ya ga di chi gi ma khuta angang chi gi ma gi cha pha moi ba pol am na ma hu laga ha pi na ba har gi ma ting lo je ra ga ai ma yang ma pham da sin tang ai tham je ni ga sha
0: yamna phajaba matam siga su chunaraba wapha mama pokhat pirak pani adu boina thamjening basi maruaina school school singda pikli ba angang digi hokduna achoba angang phawpada khoina khut ham basi adu ma khoina tambi basi adum thengna jai adigi school school na moi moi gi adum video moi matam matam gi matungi na moi gi thagalak pada su adum khoina thengna jai ekoi parents moi na khoina ichai su gi school du da nongan bedigi numita ba phawba leibamak na tabani na kari kari tawri habdo khangjadaba adubu school ayambana ayambana dum khoi gi midday meal to bo matam de shu dum angang sing paring sana khoi gi khut hamba gi hand washing gi chana bi se dum tawbani na somna chingna bi ri badu hoi nungai tabale ri gu som som gi dum school du ga dum tana bi badi adubu ai gi thajabdi angang sing tefin matam cha dringai da khut sa sing hamdu oga moi tefin menara ma su dum hujikti np gi matungina like la shu khakta na tana sa ba da kamai na sa ba tahandaba adegi punna chamina bagi se adumak tambi banina adu sudum tau badi mali na khanjai adegi mungsom na takpiri ba chakti hoi tot pa khot pa aduna packet ta hat pa hai bani adubu miwai ba se makhan se yam banina packet ke sapo chu pisoning da ba parents su yauk da bana te haijari ba adubu lenga ki school sing da mudi to pa private school khara da khoina midday meal tauraga खुदक थोंग फ्रेश होबा चिंजाक पीजबा चादरीगे खुद सा सें हमदों चाब लोरगा हमदों पुनः चामीबी नाइबसे आगे स्कूल जो हेन कानी मोह की नोमी दरकार लेब न्यूट्रिय खुद पीनबी भारत सरकार की स्कीम सिंगजरीबू यम फजब वफम पोखत्पनी स्कूल से आगाम मखल क्या स्कूल यामग्रबनी मणिपुर लेरीबना हाँ तौरमद्रगू आगा तेफिन चाद्रीद खुद सा सें हमदी चटना स्कूल तौरमद्रगू तौरब वफम थम्बीरपनी नाइजे अतोपद कई कम वफम तापीगनी
1: सर अतें तक वफम हाइजे सर अकोबदी लून ना थमगी लून ना थमगे लेना तीनागी खदनी लाइमीबी नुशीजरबा लेकिन जगह हाँ फ्त हाथी पोथीन ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯄꯩꯁꯟ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯅꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯝꯕꯜ ꯁꯥꯔꯕ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯅꯝꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯅꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯐꯥꯁ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯅꯦꯝꯊꯔꯒ ꯊꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯩꯈꯨꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯥꯁꯦ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯨꯅ ꯂꯥꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤ ꯄꯩꯁꯟꯕꯤꯗꯕ ꯃꯩ ꯅꯨꯡꯁꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯕꯤꯕ ꯁꯤꯃꯇꯪ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯁꯥꯔ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Hello.
1: Hello, madam. Sarbu Tagatori.
0: Hello, Ladista Taram Nukchari Kanawi Birabuna.
1: So Mungetagi Ngambam Ngambini.
0: So Mungetagi Ngambibu Taram Ngambam Ngambibu Taram Nukchari Nomaijing Numini Karimathel Habikraba.
1: Sarang Nasi Di Akungi Jokratu Igoko.
0: Mm-hmm.
1: Adugi Warabanina Kanatau Pungbapanda Kanatau Raga Chiri Tare Duga
0: Wa suwaru ba adegi aho woma telma su no ma jingi nemi sida puna samina re karikram ba fam takbi gani takbi
1: ah huji ga ga pat ka nona ro ma patina ha jam tumi amol akai bu kan to ba hai do mai mai ma pham jaga de na na de ho na ra gi min ma pham jaga da ko bu du yam pha da ba kan no ni na ha ji ni sa
0: yam namak chum ba fam ni ai ai gi mung da thambada pamjadraba amot padu ayegi imungi wangmada lambi gi matai da sorokta hundoklamni ba miyo edugi wakhaladu wakhal tahning ba yawafamadu thambirak pani amot pasi hojikti malamlam gi oina mai mai gi dustbin khongbalak pasu dumak lakli duna ekhoina mafam chana amot pasing asi sinaki ba madi amot padu recycle tawu mafam dana recycle tawna bagi apamadu thambirak pani topadi kai karamba Have you been in Bitan Jari? I said,
1: I'm not going
0: to have a phone to be a good one. I have a phone to be a good one.